0: opportunity. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Jo, jo.
2: Jakob Havgaard!